0: Sanju le cha cha na, nga sui tui zui yu zang, cang mei gang ge di xun jie, ka sa ka le zhu ge zhe. Da tui zi min zha war, yuan jiu min zha war zhe yu zhe. Da gua gang ge di su yu zang, gyun ka ba xun mi nam san ha ko jie. Nyam su qi tui zui dun jun tu ki. Si da, du su kua jie tui zang de, ge xe geng mi du ge. Ta dun rak da yi ne ga zhu gu duan. Yub gor ka bu yu zang ba, pu le, te ka ngang zui cong gan le gyu sun a. Ngi pu le ro qi, su ro qi. 오야 도체 엔디 가고르티 스웨츠하브지
1: 위천시 균디 총가나 되고디 예베 실 강고르 쉐넨 조에 되제 뉴뉴이 공기 우타 링도 동치 칭아 총가게 토가라 강고르 쉐세 띠부시 준유
0: 칠로라 강가르 쉐제 치나 초즈 니순 고거제 딘제치 스웨장 Lega khari tuyne namsin cheya awze. De kankur shunbe chengshi di charngwene tongdu yubbe jikje garzang. Da jeli khadzu chimi dan nyurze gyoglu yumi. Timi kinduru salu yumi so changma charngwene su sebche tongdu yawze. Chilo la kankur shungab chengshi durub chebe nambara jasunze cheya awze. Tada nyurze jeli sumsongala le zang ngunju tuyungi. Da tatun tokzam shunbi yina, da ngujutunya mangdu qinje, qerdun jeba nengxin qasari xia.

0: 가리 바스리
1: 유럽이 탁제 루가 속부지 비진리샤 라셀 가부유자 루가리 가부요 삼주 바스 공부송자 니 니레뇨 톰주 랑게 샤틴 지제 다가규
0: 바스 권침드디 아 링네 링네 저나 도부지제 다가규
1: 지마이 지마이다 기스 나바숨 라즈마 니히랑이 치죠 다리랑게 샤팅 치지 다가규
0: 딜레 저랑규
1: 나 좀인다
0: 제시유에
1: 아
0: 야치
1: 아 딘제 마슈다
2: 암라 디 카리 바스레
0: 아마 저구시 디 아마 제주 Lunga cha dungi baas ri.
2: Nga nyemdo chi naan jir ve.
0: Kisi ranta diyo na ame chiyo. Waa. Kari baas ri. Chokwe trewe. Lunga baas ri.
3: Osi, di nyenri gane te don chiga yubja. Che na nga tau yu. Di su trewe ri a. Baas nyisda trexia.
0: Chokwe chiga trexio.
3: Jidang chokwe yingi ma ri. Somo xio da chokwe khanche ri. Po re po mo ri a.
0: Somo rang samla khat tanga yu, wane jik tanga chokpo shi.
3: Somo rang la simche tu, nye tundo rang la khabdi khanche se gome, samla tanga yu da.
0: Bogo dion dine shenye yor shwe. Cho shi yu ka jechu. Kala sa ga yon, shola nga teme basi nye jechu. Nga luka la gaba yu za ri, samla khat tanga ri. Somo rang yi na.
3: Rang la ngui bin yaro chenye di e. Ushi ka kichu jo. Rang la basi nye jaya ka shi.
0: Nga xa tian chi je, nyung do yu si gi.
3: Che za mi ha guo jie, rang la ka gu su yu ma ri, bu yu bi xin za, dian dian bu gu chi jie gu su gu ri, zi yu rida.
0: Zi ka ri u ri?
3: Su su gu, xa tian nian niao.
0: Din zhe yi ne, nga zhu gu mi?
3: Rang zhu gu ri. Kuan qian mu din zhe chua la dan yung ma da. Ma xin ni, mi zu wu xi yue ge rang lo rog bu din zhe qie, ngui bu ya ruo qie bu shiba. Rang ma qin tham bu yu ribe a. Gu xi.
4: Xa tian, rang mo nyum do na le. 年纪大些点，用得。
2: 妹，我俺们俩人都中意。